Радио Зетра 107.2 Ловеч. This is the heartbreak hotel. This is the

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Народното събрание разреши пребиваването на територията на Република България на до 8 военни въздухоплавателни средства с техните екипажи, до 250 военнослужащи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток и разполагането им в авиационна база Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври. Вносител на предложението е Министерският съвет. Проектът за решение подкрепиха 136 депутати от парламентарните групи на Прогресивна България и от ДПС. Против бяха 13 депутати, групата на Възраждане и един от Прогресивна България. Въздържаха се двама народни представители от Прогресивна България. ГЕРБ, СДС, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването. Проектът на закон за държавния бюджет на България за 2026 година беше гласуван на второ четене от Парламентарната комисия по бюджет и финанси на извънредно заседание, продължило повече от 12 часа. Внесените между първо и второ четене предложения за изменение и допълнение на проекто бюджета, който залага дефицит за тази година в размер на 5,7%, възлизаха на 69 броя. Голяма част от предложенията за промени, внесени от партиите в опозиция, бяха свързани с повишаване на социалните плащания, основно в посока подпомагане на семействата у нас. Мнозинството отхвърли всички внесени между двете четения предложения за увеличаване на помощи и обезщетения през тази година, като от управляващите заявиха в рамките на дебатите, че социални мерки ще бъдат заложени в бюджета за 2027 година. Министерският съвет реши до 10 дни сградата на улица Врабча, в която се помещава ДПС, да бъде върната за ползване на Националната агенция за приходите. Това съобщи след заседанието на правителството министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Незаконен цех за производство на консервирани гъби е разкрит в Луковит от служители на сектор противодействие на икономическата престъпност при областната дирекция на МВР, съвместно с инспектори на областната дирекция по безопасност на храните в Ловеч, съобщават от полицията. Полицейските действия са започнали на 21 юли след публикувана обява в социалните мрежи за продажба на консервирани гъби, както и след получен сигнал от областната дирекция по безопасност на храните, посочват от МВР. При проверка в имот в Луковит, обособен като производствен цех и стопанисван от двама 32 годишни собственици, са открити 609 буркана с готова продукция, консервирани гъби без етикети и данни за произход, с общо тегло 321 кг, обясняват от полицията. На място са намерени още казан за стерилизиране на бурканите, опаковъчни материали и други вещи, свързани с производствената дейност. За констатираните нарушения служителите на областната дирекция по безопасност на храните са съставили констативен протокол и две разпореждания. Предстои съставянето на акт за установяване на административно нарушение на 59-годишна жена, извършвала продажбата на продукцията.
0: Синоптична прогноза.
1: Около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, следобед в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловече по Черноморието 27.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: save the world.
1: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: дата.
1: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
2: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
3: Фотоалбумът «Живот. Приказка от дърво», посветен на художника Александър Иванов, ще бъде представен в Клуба на дейците на културата на 30 юли, четвъртък. Фотоалбумът е реализиран по национална програма на разказаните истории на българите от ученици, учители и родители на деца от българското неделно училище Христо Ботев в Озоестри, Щюрсбъри и Телфорд. Изданието разкрива малка част от творчеството на скулптора Александър Иванов. Зад идеята стои преподавател, с когото художникът е работил в Ловешкото училище Тодор Кирков. Настоящото изследване цели да се открият, анализират и популяризират по-малко известни факти, творби и документи, свързани с неговия принос към националната ни култура. Първата арт-резиденция Дебнево 2026 ще събере художници от различни поколения за творческа работа сред природата и обществените пространства на троянското село Дебнево. Събитието е част от програмата на Международния фестивал на музиката и изкуствата. От 25 до 29 юли участниците в резиденцията ще създават произведения, вдъхновени от духа на Дебнево, неговата архитектура, история и природна среда. Официалното откриване на изложбата с арт-инсталации арт-резиденция Дебнево ще се състои на 29 юли от 16 часа на терасата под каменния мост в село Дебнево. В програмата са предвидени създаване на скулптури, инсталации, ленд-арт и художествени намеси, които ще бъдат разположени в различни точки на селото и ще влязат в диалог с местните жители и посетителите.
2: Синоптична прогноза.
3: Около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в Централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, следобед в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч по Черноморието 27.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.
5: It's time I got this straight. Sit and talk face to face. There is no way you couldn't have stayed.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Българските неделни училища са една от най-успешните политики за работа с българската диаспора и подкрепата за тях ще продължи и ще търсим всички механизми да я развиваме и надграждане. Това каза заместник-министърът на образованието и науката професор Сеня Терзиева-Желязкова при откриването на 19-та конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина, която започна в средно училище Свети Свети Климент Охридски. По думите в момента близо 40 000 ученици в 401 училища в десетки държави на 6 континента учат български език, история и география. За обучението на децата са осигурени 8 милиона и 600 хиляди евро държавно финансиране за тази учебна година. В системата на образованието и науката има приемственост и ще продължим да надграждаме, за да имаме траен резултат в тази толкова важна политика за страната ни, подчерта Желязков.
0: Синоптична прогноза.
1: Около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, следобед в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловече по Черноморието 27.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Около и следобед ще се разбива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, следобед в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч по Черноморието 27.
2: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
3: Рилският манастир е един от символите на България. Основан през 10 век от монаха Иван Рилски, днес той привлича посетители от цял свят с уникалната си архитектура и чудотворна сила. Намира се в сърцето на Рила планина на 20 км от град Рила. Многобройните стенописи, украсяващи фасадата му, ще накарат сърцето ви да забие силно от гордост и възхищение. Виртуалната ни разходка започва от главната църква на манастира Рождество Богородично. Тя е пазителка на чудотворната икона на Божията майка, която има силата да изцелява. Особено впечатляващи са нейните орнаменти – 32 четириъгълни преградки с мощите на светци. В църквата може да видите и мощите на свети Иван Рилски. Разходката ни продължава към средновековната Хрелева кула, която е единствената запазена стара постройка. Тя е удивително съоръжение, служило за временно откритие по време на нападение над манастира. На петия етаж в кулата е параклисът Преображение Христово. Той има необичайната за времето си иконография, а в източната му част се намира най-старото запазено изображение на Иван Рилски. След преклонението в старата отбранителна кула се насочваме към музея на манастира. Тук ни очаква колекция от монашески облекла от всякакъв ранг, народни носии, празнични одежди, жезли, икони, монети, манастирски печати, оръжия, древни ръкописи и договори. Близо до Рилския манастир се намира и пещерата на светеца, до която се стига по тясна и стръмна пътека.
0: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Радио Зетра.
3: Ако те питат, какво изпита, кажи им, че е страх. Само страх.
2: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Конфедерацията на труда подкрепа настоява Народното събрание да отхвърли член 44 от предходните и заключителни разпоредби на проекто бюджета за 2026 година, да запази действащия механизъм за определяне на минималната работна заплата до приемането на нов механизъм след тристранен диалог, обществено обсъждане и оценка на въздействието. Това се посочва в декларация на синдиката, изпратена до медиите. КТ подкрепа е категорично против временния закон за бюджета да се извършват промени, които засягат дългосрочно правата на работниците и най-вече на хората, получаващи минимална работна заплата в условията на икономическа несигурност и значителна инфлация. От синдиката посочват, че гласуваното в бюджетната комисия предложение не е било част от първоначалния проект на бюджета за тази година и не е обсъдено в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Оттам напомнят и за задължението на страната ни да транспортира директивата за адекватни минимални работни заплати, съгласно която минималната работна заплата следва да се определя по механизъм, гарантиращ адекватно заплащане на труда.
0: Синоптична прогноза.
1: Около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в Централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, следобед в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч по Черноморието 27.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Полезно в летния ден.
2: В горещите летни дни не забравяйте, че високите температури могат да бъдат опасни. Пийте достатъчно вода, дори когато не чувствате жажда. Ако можете, избягвайте продължителния престой на пряко слънце в часовете между 11 и 17. Носете светли и леки дрехи, както и шапка, когато сте навън. Погрижете се за възрастните хора около вас. Един телефонен разговор или кратко посещение могат да бъдат много важни в най-горещите дни. Грижата за здравето започва с малките, но навременни решения.
0: Синоптична прогноза.
2: Около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, следобед в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч по Черноморието 27.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нас. Предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Депутатите ще изберат член на Комисията за противодействие на корупцията. Това предвижда програмата за днешното пленарно заседание, публикувана на сайта на Народното събрание. На 14 юли Парламентарната комисия за превенция и противодействие на корупцията изслуша единствения кандидат Пламен Тодоров. В момента той заема длъжността директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, като бе назначен по предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев в средата на юни. По време на комисията Пламен Тодоров представи вижданията си за работата на новия антикорупционен орган, като постави акцент върху превенцията, анализа на корупционния риск, качеството на разследванията, подбора на служители и взаимодействието с други институции. Той заяви, че дейността на комисията за противодействие на корупцията не трябва да се измерва с броя на преписките и проверките, а с качеството на резултатите.
0: Синоптична прогноза.
1: Около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в Централна Северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, следобед в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловече по Черноморието 27.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра.

актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра. Big site. New. Hey.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-024808.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана. За вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно. Консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана. Заедно за по-добро бъдеще.
2: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
3: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know where

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Депутатите продължават с обсъждането на бюджет 2026. Късно в сряда окончателно бяха одобрени така наречените малки бюджети на общественото осигуряване и на здравната каса. Днес те разглеждат държавния бюджет, който залага дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, средногодишна инфлация над 4% и икономически растеж от 2,6%. Управляващите залагат още страната ни да изтегли нови заеми до 10 милиарда и 100 милиона евро. В бюджета за общественото осигуряване е записана реформата, при която държавните служители ще започнат да плащат своите осигуровки сами от 1 август в съотношение 20:80.
0: Синоптична прогноза.
1: По-спокоен летен ден с умерени температури и свеж полъх от север ни очаква. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има само на отделни места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от север-северо-запад. И той ще поддържа максималните температури в границите между 25 и 30 градуса. За Ловеч – 27. В петък с умерен северо-западен вятър ще нахлува по-хладен въздух. Слънчеви часове ще има преди обяд, след обед и до полунощ на места из цялата страна ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици с повишена вероятност на места временно да бъдат интензивни. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 29 в югоизточните.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра.
3: Искаш да бъдеш мен. Нека да ти кажа някои неща.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Нормализира се обстановката в Приморско, най-силно засегнатата от бурите община по Южното Черноморие. Там ураганен вятър отнесе покрив на къща и части от тераси. Няма пострадали хора. След интензивния валеж и разразилата се буря във Варна бяха наводнени улици и подлези. Нанесени са и сериозни щети на лятната сцена и част от кукления театър.
0: Синоптична прогноза.
1: По-спокоен летен ден с умерени температури и свеж полъх от север ни очаква. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има само на отделни места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от север-северо-запад и той ще поддържа максималните температури в границите между 25 и 30 градуса. За Ловеч – 27. В петък с умерен северозападен вятър ще нахлува по-хладен въздух. Слънчеви часове ще има преди обяд, след обед и до полунощ на места из цялата страна ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици с повишена вероятност на места временно да бъдат интензивни. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 29 в югоизточните.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: 11-годишната Наталия е намерена, това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си в социалната мрежа. Той добавя, че има и задържан за изчезването й. Наталия беше отвлечена на 30 юни от бившия партньор на майка си Асен Симеонов. Момичето и пастрокът й са задържани в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. Момичето е изплашено, но споделило, че е щастливо, че са ги открили и вече е в безопасност. Депутатите продължават с обсъждането на бюджет 2026. Късно в сряда окончателно бяха одобрени така наречените малки бюджети на общественото осигуряване и на здравната каса. Днес те разглеждат държавния бюджет, който залага дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, средногодишна инфлация над 4% и икономически растеж от 2,6%. Управляващите залагат още страната ни да изтегли нови заеми до 10 милиарда и 100 милиона евро. В бюджета за общественото осигуряване е записана реформата, при която държавните служители ще започнат да плащат своите осигуровки сами от 1 август в съотношение 20:80%. Нов начин за изчисляване на трудовия стаж според реално отработените часове приеха депутатите. Промените са в Кодекса на труда. Текстовете засягат основно 4-часовите договори и предвиждат от 1 януари до година 4-часовият работен ден да не се зачита като пълен трудов стаж. Така, ако поправките бъдат приети окончателно, при работа на половин работен ден, 2 дни работа ще се считат за 1 ден трудов стаж. И още с промените пропорционално се намалява и платеният годишен на отпуск от 20 на 10 дни. Два големи горски пожара наложиха евакуации в южната част на Турция. Пламъците обхванаха райони в окръзите Анталия и Мугла. Най-тежка е ситуацията край Фетие, където огънят достигна до жилищни сгради. Две къщи изгоряха, а 80 души са евакуирани. В гасенето участват 14 хеликоптера, 5 самолета, десетки пожарни автомобили и близо 400 пожарникари и доброволци. За 12-та поредна нощ американската армия нанесе въздушни удари по Иран. Целта е намаляване на капацитета на Техеран да застрашава цивилни моряци и търговски кораби в региона, се посочва в изявление на Централното командване на въоръжените сили. От своя страна, иранският корпус на гвардейците съобщи, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се опитал да премине по миниран маршрут на юг от Ормузкия проток. В изявлението се посочва, че още 3 танкера плавали по същия маршрут са променили курса си. Президентът Илияна Йотова незабавно ще свика Консултативния съвет за национална сигурност при най-малкия сигнал за непосредствена заплаха. Това е съобщено от прес-секретарията на държавния глава. От президентството уверяват, че Йотова е в постоянна връзка с всички институции. Припомняме, че парламентът одобри предложението за разрешение за пребиваване на американски самолети цистерни на военното летище в Безмер. Предложението беше отправено след официално искане, изложено в нота от посолството на САЩ у нас. Казусът стана повод за предупреждение от Иран срещу страната ни и предизвика редица притеснения и остри спорове, както и напрежение сред жителите на Безмер. Самолетите започват да пристигат още този петък. Съединените щати подписаха историческа ядрена сделка с Саудитска Арабия. Тя би позволила на Рияд да обогатява уран, да произвежда ядрено гориво и да обработва ядрени отпадъци. Министерството на енергетиката във Вашингтон я нарече споразумение за мирно ядрено сътрудничество. Около условията обаче има и много неяснота. Някои от опасенията на експерти са, че това може да притисне хардлайнерите в Иран да се състезават в изграждането на ядрено оръжие. Водещи политици в Израел остро критикуваха сделката веднага след като беше обявена.
0: Синоптична прогноза.
1: По-спокоен летен ден с умерени температури и свеж полъх от север ни очаква. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има само на отделни места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от север-северо-запад и той ще поддържа максималните температури в границите между 25 и 30 градуса. За Ловеч – 27. В петък с умерен северозападен вятър ще нахлува по-хладен въздух. Слънчеви часове ще има преди обяд, след обед и до полунощ на места из цялата страна ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици с повишена вероятност на места временно да бъдат интензивни. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 29 в югоизточните.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Нормализира се обстановката в Приморско, най-силно засегнатата от бурите община по Южното Черноморие. Там ураганен вятър отнесе покрив на къща и части от тераси. Няма пострадали хора. След интензивния валеж и разразилата се буря във Варна бяха наводнени улици и подлези. Нанесени са и сериозни щети на лятната сцена и част от кукления театър.
0: Синоптична прогноза.
1: По-спокоен летен ден с умерени температури и свеж полъх от север ни очаква. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има само на отделни места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от север-северо-запад. И той ще поддържа максималните температури в границите между 25 и 30 градуса. За Ловеч – 27. В петък с умерен северо-западен вятър ще нахлува по-хладен въздух. Слънчеви часове ще има преди обяд, след обед и до полунощ на места из цялата страна ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици с повишена вероятност на места временно да бъдат интензивни. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 29 в югоизточните.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Цените на горивата и смазочните материали за лични превозни средства в Европейския съюз са се увеличили с 13,7% през юни тази година, спрямо същия месец на 2025-та, сочат публикуваните данни на Евростат. През май цените на горивата и смазочните материали в Европейския съюз се повишиха с 20,7% на годишна база, а през април с 20,8%. През юни поскъпване на горивата и смазочните материали за лични превозни средства е отчетено във всички държави членки, макар и с по-бавни темпове, отколкото през май, като с най-много е нараснала цената им в България с 26,1%, Литва с 23,5%, Румъния 23,1% и Франция с 22%. Най-малко е било увеличението в Унгария и Полша. През юни в сравнение с май цените на дизела в Европейския съюз са намалели във всички страни, като най-големи понижения са отчетени в Чехия с 11,3%, Полша с 9,7% и България с 9,4%, докато най-ниски понижения са регистрирани в Унгария с 0,6%, Италия с 1,4%, Словения с 1,6%. През май спрямо април цените на дизела в страната ни са се понижили с 0,7%, докато тези на бензина са се увеличили с 3,1%.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и лодогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. В София температурата ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 25.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

fly you to a place rarely seen.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: През юни 1852 здравно осигурени лица са направили при избор на личен лекар, съобщиха от районната здравноосигурителна каса в Ловеч. Припомням, че всички здравно осигурени лица, които желаят да сменят своя общопрактикуващ лекар, можеха да го направят през юни. За целта бе необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрания от тях общо практикуващ лекар. От тази възможност най-много са се възползвали в община Ловеч – 1269 души. Почти равен брой здравно осигурени са сменили личния си лекар в общините Луковит и Троян, съответно 207 и 203. В община Тетевен при избор са направили 96 души, в община Огърчин – 38, в община Летница – 15, в община Априлци – 14. Най-малко от това право са се възползвали в община Ябланица 10 души. От районната здравноосигурителна каса информираха още, че Ловешка област има сключени договори с 73 общо практикуващи лекари. Най-много са в Ловеч 28, в Тетевен и Троян са съответно 12 и 17. За здравно осигурените лица в Луковит се грижат шестима лични лекари, в Огърчин са 4, в Априлци 3, в Летница 2, в Ябланица има само 1. По данни на районната здравно осигурителна каса и регионалната здравна инспекция, в Ловешка област над 60% от общо практикуващите лекари са в пенсионна възраст.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и лодогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. В София температурата ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 25.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Агенцията за качеството на социалните услуги ще може да проверява лица, чието лиценз за социални услуги е бил отнет, прекратен или отказан. Това предвиждат промени в наредбата за качеството на социалните услуги, които бяха одобрени от правителството. По този начин ще се подобри контролната дейност на агенцията и тя ще може по-ефективно да инспектира лица, които нерегламентирано предлагат социални услуги без лиценз. Приетите промени целят да подобрят качеството на социалните и интегрираните здравно-социални услуги чрез актуализиране на стандартите и критериите за качество. Въвеждат се конкретни изисквания към ръководителите на услугите. Регламентират се различни типове резидентна грижа за пълнолетни лица с увреждания, което ще позволи по-доброто организиране и финансиране на услугите. Въвеждат се допълнителни мерки за безопасност. Сред тях са изисквания за подходяща температура през цялата година, както и забрана за съхранение на лекарствени продукти, които не са предписани на настанените в резидентна услуга или подслон. Очаква се достъпът за лица с деменция до резидентна и дневна грижа въз основа на медицински протокол до получаване на ТЕЛК или НЕЛК. Промените в стандартите и критериите за качество на социалните услуги ще влязат в сила от 1 януари 2028 година.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и водогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. В София температурата ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 25.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 4343.

0: selfish. Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Повдигат 4 обвинения на Асен Симеонов. Едно от тях е за отпличане при условията на опасен рецидив, съобщи на брифинг Радослав Лазаров от окръжна прокуратура Варна. Той изказа положителна оценка от наблюдаващия прокурор за действията на полицията по разрешаването на случая с намирането на 11-годишната Наталия и задържането на Пастрока и Асен Симеонов. 4 са обвиненията, съгласувани с наблюдаващия прокурор, които ще бъдат повдигнати в рамките на този следобед. Най-тежкото е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице под 18 години, каза той. По думите му, това обвинение грози подсъдимия с лишаване от свобода от 10 до 20 години или доживотен затвор, както и конфискация на част или цялото му имущество. Ще му бъдат повдигнати и по-леки обвинения за противозаконно лишаване на свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеността на жилище и за причиняване на средна телесна повреда на майката на Наталия. Лазаров обясни, че задържанията с 12 присъди действал е при условията на опасен рецидив. Последната му присъда за кражба е изтърпяна през октомври 2021 година и не е изтекал срокът от 5 години, който прекъсва възможността да бъде повдигнато обвинение за опасен рецидив. Той е съден за кражби, насилствени престъпления, грабежи и телесни повреди.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и лодогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. В София температурата ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 25.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Повдигат 4 обвинения на Асен Симеонов. Едно от тях е за отвличане при условията на опасен рецидив, съобщи на брифинг Радослав Лазаров от окръжна прокуратура Варна. Той изказа положителна оценка от наблюдаващия прокурор за действията на полицията по разрешаването на случая с намирането на 11-годишната Наталия и задържането на Пастрока и Асен Симеонов. 4 са обвиненията, съгласувани с наблюдаващия прокурор, които ще бъдат повдигнати в рамките на този следобед. Най-тежкото е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице под 18 години, каза той. По думите му, това обвинение грози подсъдимия с лишаване от свобода от 10 до 20 години или доживотен затвор, както и конфискация на част или цялото му имущество. Ще му бъдат повдигнати и по-леки обвинения за противозаконно лишаване на свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеността на жилище и за причиняване на средна телесна повреда на майката на Наталия. Лазаров обясни, че задържаният е с 12 присъди, действал е при условията на опасен рецидив. Последната му присъда за кражба е изтърпяна през октомври 2021 година и не е изтекал срокът от 5 години, който прекъсва възможността да бъде повдигнато обвинение за опасен рецидив. Той е съден за кражби, насилствени престъпления, грабежи и телесни повреди. Цените на горивата и смазочните материали за лични превозни средства в Европейския съюз са се увеличили с 13,7% през юни тази година, спрямо същия месец на 2025-та, сочат публикуваните данни на Евростат. През май цените на горивата и смазочните материали в Европейския съюз се повишиха с 20,7% на годишна база, а през април с 20,8%. През юни поскъпване на горивата и смазочните материали за лични превозни средства е отчетено във всички държави членки, макар и с по-бавни темпове, отколкото през май, като с най-много е нараснала цената им в България с 26,1%, Литва с 23,5%, Румъния 23,1% и Франция с 22%. Най-малко е било увеличението в Унгария и Полша. През юни в сравнение с май цените на дизела в Европейския съюз са намалели във всички страни, като най-големи понижения са отчетени в Чехия с 11,3%, Полша с 9,7% и България с 9,4%, докато най-ниски понижения са регистрирани в Унгария с 0,6%, Италия с 1,4%, Словения с 1,6%. През май спрямо април цените на дизела в страната ни са се понижили с 0,7%, докато тези на бензина са се увеличили с 3,1%. През юни 1852 здравно осигурени лица са направили при избор на личен лекар, съобщиха от районната здравно осигурителна каса в Ловеч. Припомням, че всички здравно осигурени лица, които желаят да сменят своя общопрактикуващ лекар, можеха да го направят през юни. За целта бе необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрания от тях общо практикуващ лекар. От тази възможност най-много са се възползвали в община Ловеч – 1269 души. Почти равен брой здравно осигурени са сменили личния си лекар в общините Луковите и Троян, съответно 207 и 203. В община Тетевен при избор са направили 96 души, в община Огърчин – 38, в община Летница – 15, в община Априлци – 14. Най-малко от това право са се възползвали в община Ябланица 10 души. От районната здравноосигурителна каса информираха още, че Ловешка област има сключени договори с 73 общо практикуващи лекари. Най-много са в Ловеч 28, в Тетевен и Троян са съответно 12 и 17. За здравно осигурените лица в Луковица се грижат шестима лични лекари, в Огърчин са 4, в Априлци 3, в Летница 2, в Ябланица има само 1. По данни на районната здравно осигурителна каса и регионалната здравна инспекция, в Ловешка област над 60% от общо практикуващите лекари са в пенсионна възраст. Агенцията за качеството на социалните услуги ще може да проверява лица, чието лиценз за социални услуги е бил отнет, прекратен или отказан. Това предвиждат промени в наредбата за качеството на социалните услуги, които бяха одобрени от правителството. По този начин ще се подобри контролната дейност на агенцията и тя ще може по-ефективно да инспектира лица, които нерегламентирано предлагат социални услуги без лиценз. Приетите промени целят да подобрят качеството на социалните и интегрираните здравно-социални услуги чрез актуализиране на стандартите и критериите за качество. Въвеждат се конкретни изисквания към ръководителите на услугите. Регламентират се различни типове резидентна грижа за пълнолетни лица с увреждания, което ще позволи по-доброто организиране и финансиране на услугите. Въвеждат се допълнителни мерки за безопасност. Сред тях са изисквания за подходяща температура през цялата година, както и забрана за съхранение на лекарствени продукти, които не са предписани на настанените в резидентна услуга или подслон. Очаква се достъпът за лица с деменция до резидентна и дневна грижа въз основа на медицински протокол до получаване на ТЕЛК или НЕЛК. Промените в стандартите и критериите за качество на социалните услуги ще влязат в сила от 1 януари 2028 година.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и водогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. В София температурата ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 25.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Това е Радио Зетра.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Започва информационно-музикалният блок Ловеч след обед на 23 юли, четвъртък. Добър ден, госпожи и господа! Община Ловеч трябва да сключи договор с фирма за предварително третиране или сепариране на отпадъците, за да се намали количеството им в регионалното депо за неопасни отпадъци, което обслужва общините Ловеч, Летница и Угърчин. Това е било решено на проведено вчера заседание на регионалната система за управление на отпадъците регион Ловеч. На него е било обсъдено текущото състояние на депото и експлоатационните трудности, които има. Заместник кметът на община Ловеч, инженер Бистра Чулакова, обяви пред БТА, че се полагат усилия за отстраняване на нередностите по всички предписания, които издава регионалната инспекция по околната среда и водите Плевен, за да може да продължи функционирането на клетка 3 на депото и да не се стигне до екологична криза чрез затварянето. Успоредно с това се търси осигуряване на финансиране в рамките на над 2 милиона евро за доизграждане на клетка 2, която ще е необходима, тъй като капацитетът на клетка 3 е на изчерпване. Тя е изчерпана като тунаж, но като височинна кота не е достигната и има още съвсем малко възможност. Заместник кметът Чулакова обясни, че е необходимо да се намери фирма, която да извършва предварителното третиране или сепариране на отпадъците до октомври тази година, когато трябва да се сключи нов договор с оператор на регионалното депо. Поръчката за оператор с условие да има мобилна сепарираща инсталация вече е обявена и до октомври трябва да се сключи договор. Относно необходимите средства за доизграждане на новата клетка в регионалното депо, за които Общинският съвет на Ловеч взе решение да бъде отпуснат безлихвен заем, инженер Чулакова посочи, че за пръв път има вариант те да бъдат осигурени от отчисленията, които е натрупала общината в сметката си в регионалната инспекция по околната среда и водите. Така, след няколко отказа в годините от страна на регионалната екоинспекция, сега община Ловеч е била уведомена от Министерството на околната среда и водите, че може да използва отчисленията за признаване на разходи по доизграждане след изпълнение на определени условия. Едното от тях е именно за предварително третиране на отпадъците. Второто е да се продължи процедурата за комплексното разрешително, което е свързано с много обстоятелства. И третото е при изпълнение на строително-монтажните работи всичко да бъде доказано с актове за скрити работи, съгласно Закона за устройство на територията. По думите на заместник кмета, едва тогава на община Ловеч може да бъдат признати разходите и преведени средствата и именно по тази възможност се работи. Иначе на състоялото се заседание на регионалната система за управление на отпадъците регион Ловеч е бил обсъден и проблема с технологичната експлоатация, тъй като в момента има липса на машини, които да уплътняват отпадъците. Едно от предписанията на регионалната инспекция по околната среда и водите е свързано и с изтичането на инфилтрат. Проблемът е от много години и се търси най-лесното техническо решение за отвеждане на този инфилтрат. Една от причините за изтичането му е проблем с дренажната система, който е още от 2023 година, преди въвеждането на клетката в експлоатация. Сега вариантите са по-ограничени, тъй като трябва по повърхностните стени да се изгради някаква система, която да отведе този инфилтрат. Развитието по казуса тепърва предстои, за което своевременно ще ви информираме. Сега в предаването ни е време за музика, а след малко очаквайте подробности по други новини и теми. Останете с нас!
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Сега напомнянето, че продължава приемът на заявления за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво. Той се осъществява във връзка с изпълнението на проект за по-чист въздух в община Ловеч, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, който е финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година. Допустими кандидати са всички домакинства на територията на общината, които използват за отопление уреди на твърдо гориво. Тече третият прием, който ще продължи до 30 септември тази година. Заявления се приемат в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. Телефонът за контакти е 0882 219 473, а имейлът е airlovech@gmail.com. Повече информация за проекта можете да откриете на сайта на община Ловеч, lovech.bg, в съобщение по темата в раздел Актуални новини. От Общински детски комплекс Ловеч пък напомнят за летните ваканционни занимания за деца и средношколци от 7 до 18 годишна възраст. Заниманията по информационни технологии, които се водят от Ивайло Иванов в сградата на ОДК в ЖК Червен бряг, продължават до утре включително от 10 до 12 часа и от 14 до 16.30. До 31 юли пък ще има занимания по кариерно ориентиране, което води Таня Георгиева, също в сградата на Общинския детски комплекс, всеки делничен ден от 10 до 12 и от 14 до 16.30.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед. Близо 92% от работодателите в област Ловеч няма да наемат нови работници и служители през следващите 12 месеца. Останалите 8% ще имат нужда, но нито един не планира да освобождава персонал. Това сочат данните от проведено през юни проучване на потребностите от работна сила, съобщават от областната администрация. Работодателите в Ловешкия регион са 6246. Най-много са в секторите търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, близо 34%, индустрия, малко над 32%, държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа, 21,5%, и други. Според данните от проучването, през следващите 12 месеца работодателите, които възнамеряват да наемат персонал, ще търсят най-много специалисти с квалификация последните професии. Озеленител – 304, техник на подемно-транспортна техника – 285, социален асистент – 184, помощник в строителството – 122, монтьор на подемно-транспортна техника и офис менеджер, съответно по 95, касиер, оператор в хранително-вкусовата промишленост и работник в дървообработването по 61. Ще бъдат търсени 61 специалисти с квалификация, изискваща правоспособност и или висше образование. Работодателите ще имат потребност от 365 неквалифицирани работници – общ работник, куриер, носач и други. В същото време затруднения при намирането на работна сила срещат 84,5% от анкетираните. На въпроса как биха преодолели затрудненията, които срещат при осигуряване на заявените от тях потребности от нов персонал, отговорите са чрез привличане на кадри от конкурентни компании и организиране на обучение на работното място. Докладът с анализа на резултатите от проведеното проучване на потребностите на работодателите от работна сила ще бъде внесен от председателя на Комисията по заетостта към областния съвет за развитие в Централното управление на Агенцията по заетостта.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч след обед.
1: Предаването ни продължава сега с информацията, че на 8 август за първи път в Ловеч ще пристигне чудотворната хавайска мироточива и верска икона на Пресвета Богородица, една от най-почитаните православни светини на нашето време. С благословението на Негово Светейшество, българския патриарх Даниил и на Негово Високо Преосвещенство, ловчанския митрополит Гавриил, вярващите от Ловчанска епархия ще имат рядката възможност да се поклонят пред светата икона и да измолят небесното застъпничество на Пресвета Богородица. Историята на тази необикновена светиня започва през 2007 година в православната християнска община в Хонолулу, Хавай, когато малко печатно копие на иверската икона на Божията майка по чудесен начин започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. След внимателно църковно проучване, през 2008 година Руската православна църква зад граница официално признава иконата за чудотворна и благославя тя да посещава православните храмове по света. От тогава иконата е обиколила хиляди храмове в Северна Америка, Европа и други страни. Пред нея са се поклонили милиони вярващи, а стотици чудеса и изцеления са подробно документирани. Особено известни са свидетелствата за духовно укрепване, телесни изцеления и благодатния мир, който мнозина усещат при молитва пред светия образ на Божията майка. От Ловчанска епархия канят всички да посрещнат с благоговение тази велика светиня и с вяра да отправят своите молитви към Пресвета Богородица на 8 август в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий в центъра на Ловеч. Програмата на богослуженията и часовете за поклонение ще бъде обявена допълнително с наближаването на събитието.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Читалище Просвета 1926 година в Ловешкия квартал Гозница тази година отбелязва 100 години от създаването си. По този повод получи много подаръци. Със съдействието на кмета на община Ловеч Страцимир Петков, читалището вече разполага с модерна косачка, която по принцип е необходима за косене в целия квартал. Това разказа секретарят на културната институция Асия Ивова.
2: Последното ни дарение е тук нашата гордост, защото ще бъде употребено за целия квартал. Няма да бъде лично само за читалището, а за всички жители на квартал Гозница. Това е една уникална косачка, която е от много висок клас и се надявам, нали, да влезе в употреба за всички площи, защото навсякъде много трева има, нали, смисъл. Има неокосени тревни площи.
1: Благодарни ли сте?
2: Много, много. И благодарим на дарителя, нали, който ни я дари, господин Петков.
1: Разчитате ли на дарение?
2: По принцип да. Разчитаме на дарения. Може да се похвалим, че преди 3-4 години направихме дограмата на цялото читалище. Над 15 квадратни метра, около 3200 лева. Сега пък, да кажем, по този европейски проект направихме уникална стая с санитарен възел. Ние нямахме тоалетна тук. С мръсен канал, с много неща. Просто оборудвахме абсолютно читалището напълно.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и лодогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. В София температурата ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 25.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Българо-американската цигуларка Бела Христова ще се завърне в родината си това лято, за да участва в 8-то издание на фестивала за камерна музика Неотъпкана пътека. Христова ще гостува в концертите на фестивала в Троян на 6 август и в Карпачево на 7 и 8 август. Родена в Плевен, Христова напуска България на 13 годишна възраст, за да учи цигулка в Съединените щати, където постъпва в елитния музикален институт Къртис. От тогава тя се превръща в една от най-търсените цигуларки на своето поколение, а завръщането и на българска сцена е специален момент за фестивала и за българската публика. Изложбата «Хората зад дървото» по примери от дървообработващите занаяти в Троянския край беше открита в Музея на занаятите в Троян. Експозицията е подредена на чертака на Конака в съседство с сградата на музея и може да бъде разгледана през летния сезон. Изложбата представя резултатите от двугодишно теренно изследване, проведено през 2024 и 2025 година сред майстори от Троянския край. Чрез интервюта, фотографии, архивни документи, и изображения на изделия са проследени различните пътища към майсторството, работната среда и мястото на дървообработването в живота на отделните хора. Представени са общо 11 майстори по дърворезба и художествена обработка на дърво. Традиционният панаир на занаятите в троянското село Орешак ще събере и тази година майстори занаячи и търговци от цялата страна, съобщиха от община Троян на официалната си интернет страница. Панаирът ще се проведе от 13 до 16 август, като традиционно е свързан с храмовия празник на Троянския манастир Успение Богородично. През миналата година заявки за участие в събитието бяха подадени от близо 130 занаячи и търговци от различни краища на страна. Организатори на проявата са община Троян, кметството в село Орешак и националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак. Посетителите ще могат да разгледат три основни зони – улица на занаятите, зона за търговия и зона за забавление на деца.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и лодогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. В София температурата ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 25.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

0: Sprint – най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Цените на горивата и смазочните материали за лични превозни средства в Европейския съюз са се увеличили с 13,7% през юни тази година, спрямо същия месец на 2025-та, сочат публикуваните данни на Евростат. През май цените на горивата и смазочните материали в Европейския съюз се повишиха с 20,7% на годишна база, а през април с 20,8%. През юни поскъпване на горивата и смазочните материали за лични превозни средства е отчетено във всички държави членки, макар и с по-бавни темпове, отколкото през май, като с най-много е нараснала цената им в България с 26,1%, Литва с 23,5%, Румъния 23,1% и Франция с 22%. Най-малко е било увеличението в Унгария и Полша. През юни в сравнение с май цените на дизела в Европейския съюз са намалели във всички страни, като най-големи понижения са отчетени в Чехия с 11,3%, Полша с 9,7% и България с 9,4%, докато най-ниски понижения са регистрирани в Унгария с 0,6%, Италия с 1,4%, Словения с 1,6%. През май спрямо април цените на дизела в страната ни са се понижили с 0,7%, докато тези на бензина са се увеличили с 3,1%. През юни 1852 здравноосигурени лица са направили при избор на личен лекар, съобщиха от районната здравноосигурителна каса в Ловеч. Припомням, че всички здравноосигурени лица, които желаят да сменят своя общопрактикуващ лекар, можеха да го направят през юни. За целта бе необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрания от тях общо практикуващ лекар. От тази възможност най-много са се възползвали в община Ловеч – 1269 души. Почти равен брой здравноосигурени са сменили личния си лекар в общините Луковит и Троян, съответно 207 и 203. В община Тетевен при избор са направили 96 души, в община Огърчин – 38, в община Летница – 15, в община Априлци – 14. Най-малко от това право са се възползвали в община Ябланица 10 души. От районната здравноосигурителна каса информираха още, че Ловешка област има сключени договори с 73 общопрактикуващи лекари. Най-много са в Ловеч 28, в Тетевен и Троян са съответно 12 и 17. За здравноосигурените лица в Луковит се грижат шестима лични лекари, в Огърчин са 4, в Априлци 3, в Летница 2, в Ябланица има само 1. По данни на районната здравноосигурителна каса и регионалната здравна инспекция, в Ловешка област над 60% от общопрактикуващите лекари са в пенсионна възраст. Агенцията за качеството на социалните услуги ще може да проверява лица, чието лиценз за социални услуги е бил отнет, прекратен или отказан. Това предвиждат промени в наредбата за качеството на социалните услуги, които бяха одобрени от правителството. По този начин ще се подобри контролната дейност на агенцията и тя ще може по-ефективно да инспектира лица, които нерегламентирано предлагат социални услуги без лиценз. Приетите промени целят да подобрят качеството на социалните и интегрираните здравно-социални услуги чрез актуализиране на стандартите и критериите за качество. Въвеждат се конкретни изисквания към ръководителите на услугите. Регламентират се различни типове резидентна грижа за пълнолетни лица с увреждания, което ще позволи по-доброто организиране и финансиране на услугите. Въвеждат се допълнителни мерки за безопасност. Сред тях са изисквания за подходяща температура през цялата година, както и забрана за съхранение на лекарствени продукти, които не са предписани на настанените в резидентна услуга или подслон. Очаква се достъпът за лица с деменция до резидентна и дневна грижа въз основа на медицински протокол до получаване на ТЕЛК или НЕЛК. Промените в стандартите и критериите за качество на социалните услуги ще влязат в сила от 1 януари 2028 година.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и лодогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. В София температурата ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 25.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2. I don't see you, you're not in every window I look through. And I don't miss you, you're not in every

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
2: Читалище Просвета 1926 година в Ловешкия квартал Гозница тази година отбелязва 100 години от създаването си. По този повод получи много подаръци. Със съдействието на кмета на община Ловеч Страцимир Петков, читалището вече разполага с модерна косачка, която по принцип е необходима за косене в целия квартал. Това разказа секретарят на културната институция Ася Ивова.
3: Последното ни дарение е тук нашата гордост, нали, защото ще бъде употребено за целия квартал. Няма да бъде лично само за читалището, а за всички жители на квартал Гозница. Това е една уникална косачка, която е от много висок клас и се надявам, нали, да влезе в употреба за всички площи, защото навсякъде много трева има, нали, смисъл. Има неокосени тревни площи.
2: Благодарни ли сте?
3: Много, много. И благодарим на дарителя, нали, който ни я дари, господин Петков.
2: Разчитате ли на дарение?
3: По принцип да. Разчитаме на дарения. Може да се похвалим, че преди 3-4 години направихме дограмата на цялото читалище. Над 15 квадратни метра, около 3200 лева. Сега пък, да кажем, по този европейски проект направихме уникална стая с санитарен възел. Ние нямахме тоалетна тук. С мръсен канал, с много неща. Просто оборудвахме абсолютно читалището напълно.
2: През юни 1852 здравно осигурени лица са направили при избор на личен лекар, съобщиха от районната здравноосигурителна каса в Ловеч. Припомням, че всички здравно осигурени лица, които желаят да сменят своя общопрактикуващ лекар, можеха да го направят през юни. За целта бе необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрания от тях общо практикуващ лекар. От тази възможност най-много са се възползвали в община Ловеч – 1269 души. Почти равен брой здравно осигурени са сменили личния си лекар в общините Луковит и Троян, съответно 207 и 203. В община Тетевен при избор са направили 96 души, в община Огърчин – 38, в община Летница – 15, в община Априлци – 14. Най-малко от това право са се възползвали в община Ябланица 10 души. От районната здравноосигурителна каса информираха още, че Ловешка област има сключени договори с 73 общо практикуващи лекари. Най-много са в Ловеч 28, в Тетевен и Троян са съответно 12 и 17. За здравно осигурените лица в Луковит се грижат шестима лични лекари, в Огърчин са 4, в Априлци 3, в Летница 2, в Ябланица има само 1. По данни на районната здравно осигурителна каса и регионалната здравна инспекция, в Ловешка област над 60% от общо практикуващите лекари са в пенсионна възраст.
0: Синоптична прогноза.
2: Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и водогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. В София температурата ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 25.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: За първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Радио Зетра.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: 11-годишната Наталия е намерена, това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си в социалната мрежа. Той добавя, че има и задържан за изчезването й. Наталия беше отвлечена на 30 юни от бившия партньор на майка си Асен Симеонов. Момичето и пастрокът й са задържани в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. Момичето е изплашено, но споделило, че е щастливо, че са ги открили и вече е в безопасност. Нов начин за изчисляване на трудовия стаж според реално отработените часове приеха депутатите. Промените са в Кодекса на труда. Текстовете засягат основно 4-часовите договори и предвиждат от 1 януари до година 4-часовият работен ден да не се зачита като пълен трудов стаж. Така, ако поправките бъдат приети окончателно, при работа на половин работен ден, 2 дни работа ще се считат за един ден трудов стаж. И още с промените пропорционално се намалява и платеният годишен на отпуск от 20 на 10 дни. Президентът Илияна Йотова незабавно ще свика консултативния съвет за национална сигурност при най-малкия сигнал за непосредствена заплаха. Това е съобщено от прес-секретарията на държавния глава. От президентството уверяват, че Йотова е в постоянна връзка с всички институции. Припомняме, че парламентът одобри предложението за разрешение за пребиваване на американски самолети-цистерни на военното летище в Безмер. Предложението беше

0: отправено след официално искане, изложено в нота от посолството на САЩ у нас. Казусът стана повод за предупреждение от Иран срещу страната ни и предизвика редица притеснения и остри спорове, както и напрежение сред жителите на Безмер. Самолетите започват да пристигат още този петък. Съединените щати подписаха историческа ядрена сделка с Саудитска Арабия. Тя би позволила на Рияд да обогатява уран, да произвежда ядрено гориво и да обработва ядрени отпадъци. Министерството на енергетиката във Вашингтон я нарече споразумение за мирно ядрено сътрудничество. Около условията обаче има и много неяснота. Някои от опасенията на експерти са, че това може да притисне хардлайнерите в Иран да се състезават в изграждането на ядрено оръжие. Водещи политици в Израел остро критикуваха сделката веднага след като беше обявена. Два големи горски пожара наложиха евакуации в южната част на Турция. Пламъците обхванаха райони в окръзите Анталия и Мугла. Най-тежка е ситуацията край Фетие, където огънят достигна до жилищни сгради. Две къщи изгоряха, а 80 души са евакуирани. В гасенето участват 14 хеликоптера, 5 самолета, десетки пожарни автомобили и близо 400 пожарникари и доброволци. За 12-та поредна нощ американската армия нанесе въздушни удари по Иран. Целта е намаляване на капацитета на Техеран да застрашава цивилни моряци и търговски кораби в региона, се посочва в изявление на Централното командване на въоръжените сили. От своя страна, иранският корпус на гвардейците съобщи, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се опитал да премине по миниран маршрут на юг от Ормузкия проток. В изявлението се посочва, че още 3 танкера плавали по същия маршрут са променили курса си. В петък с умерен северозападен вятър ще нахува по-хладен въздух. Слънчеви часове ще има преди обяд, след обед и до полунощ на места из цялата страна ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици с повишена вероятност на места временно да бъдат интензивни. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 29 в югоизточните.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.
1: Не, това е абсурд.